영어 듣진 카람범 터지그래라야 영어 때님은 잠지 자오리자야 머기 손소 밀파이리가야 고야르지 똥리 갈리진다야 시르동쇼온조나가잔들지그래라야 영어 땐 참아잠 지르다 차리르자야 영어시지주네 거리그슴다리잖아야 영어가르칠은 슴당야라리라야 소그잠부 토곤지간디지그래라야 영어 땐 참아쇼위아락그르리르자야 Zen tukmarin jayang wa mirir doya. Da taril hua dar kongji chigrilaya. Din cham na xiong vi chorir chaya. Yang ah nangi li la hua uri gzigaya. Da galuri jen li xal dori kwaya. Dennar tiamu tra tva verna gachigrelaya. Din tsamna xiongvi ulwar irtiaya. Yanga jonar da wan zambi chigriya. Yanga sapi nyan urdin jarindaya. Yanga warlang nya malhan jab chigrelaya. Yanga tenyam tsam chishchang rishchaya. Yanga shtagkharar davi tiliri chanaya. Yanga chorndulg zhomdang ngumjarindaya. Lomanav kheer zomabhya chigrelaya. Dirji nan jor vishchang rishchaya. Yanga ngarndul shtag monzam jichiglaya. Yanga bica shtag mo togmar chigrelaya. Yanga tiji tsam chi na korishchaya. Yanga shtubchin khaji ne zurirdoya.